Ako Tvoje je carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svjatog Duha, nin je prisno i vovijek.